Adin dan de dan be ta ta ka de ta e dan de ka de be be da to shi shi de be shi to zi da de dan da ko to ta be be da s to shi a ye ta ta de s ko sa e de a si to ta Adin dan da de s to shi da sa de dan da ka ko be ta de to shi ka da jo e le a ni hi shi ki Adin dan da s to shi ka na je de na be shi be han ne ta be ka to shi shi jo ni ko a do na ho ka na be ki na na e do ta Jun was kitten doch nicht so, ja, ja.